Cani faccia sorgen. Bobby dengin, Bobby dengin, jina mama ya bu jen.